0: Od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú muzičke boje Rádio Borova.
2: Muzičke boje 107 FM.
1: Uvek uz vás.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.